Najfriški album Justina Biebera Swag izbačen je u dva poglavlja. Prvo poglavlje sadržavalo je upravo ovu stvar koja je i najjača stvar sa cijelog tog albuma, Daisies s